su minuo wadi asa masu wadi asa masu wate eku nindine wani ye ready asa masu entu minuo